0: se meli vole le a ile mo ba ka ba o le million la pa se sa ba ka vole le cricket ya e o le po a ku se le vole yo ka ma va ile o yo si foi par ka o la la e o ka ma su e o su e ke nge va va le va fo nga le tsu Yeah, sorry. I am mocking why okay long of a wall of no coming away of Kilvang. A law and a vang of King in a filming the waffy. Yeah, I pay a lake, you don't know, casino corruption side of yes, you know, good killing. Yeah, but I'll make your mom, Mr. Cooper, the little king in the prostitution is against the law. Well, I can't know what up all the male. I don't know what my father and all my kind of little.
1: You know, the kipesa, ille falisa, no, no, for I are. Macquafo ille falle, for ille pila batu. Ah, pila or lunga. Pei o le sa ya ia potu vo ia sa no foi la ia. E ta te va ia la i taimi na io. La e kake la e pei e sa wale so lua se ila lu sa o ai
0: lunga. So fi aru ia, e sa sa o ia. Ia o kakarunga vi se ila a vang ia. Ma e kira ngai me fauda wa o mga vore karunga ka a mafuka. Ia le fau wapta o lo le tala anga o lo suafa no fa a suafa io e lo tua a. El corinito male lofa alle foi wo ma un al fam galang whatever telling if I have what even you va live at ele o se sei lo voi le pe lo ke falo pe nga malanga ilung o va voi le le le lo langi se fai so fam te langa on fair na tu vo au lai te tele vo wa mo kinga o tele vo o le lo fam te langa
1: tu le pe a o le ya matas fam te langa ali ke ya O lata fa fitai le tua, o le maua o le avanoa. Ea sa ta o ngai fo ilea ilea, o nga lea faaseila fo ilea i toloa. Ea o taimilana o ia ilea o ngai i toloa, fo ilea i talatu le malai va lele. E alu la a fape te alu le vaa fo ilea e te alu a ngai le tau motu le motu le salafa. O la la ia ia falea o ngai tu ilungo le sami.
0: E iloa tu alva.
1: O le nofu anga tonu ala lea i ta uo toloa. Lea lea na fai ua lea onga faa seila mai toloa.
0: Ko kele a halo le tunu uza
1: a onga. A fwoi peyo lea onga na a mata i lea fivise lau valu sfulu. O le taimi o toloa fwoi le toita ua o avea fwoi i a tui atua lea tupua tamasese efi. A pale mia mai le fitu ono i le valu lua. O le fitu iwa la, na aru atu aile malanga fo ile a siya mandi. Ta aru sanga fo ile a ya tupua, e fia maua se laufanua, e faatu wa isi a onga faaseila. E a oa oina ia aloma faana ua Samoa.
0: Mo ngaruenga la ilunga
1: ova. Ngaruenga la ilunga ova.
0: E le nga ova ala paaseila, a fia ima va avoi la oloa.
1: Ia, va la oloa. Ia, lea la na fawa ye lo le fanua lea, ia, ye fala na yuso lea e uwa ineifo i lo tatou a aipe, o la tola ia na mua i malae. Ia, o lea la e atulofo i le tau o le suafa o paula lea sami.
0: Lei
1: nei karaistete, lea e au lotu i a kerisoma pe o ia e le te uoloa.
0: E fakasa.
1: E fakasa. Ia olona ingoala sa alwe nava i tau o sami saufatu. O le valus fulu la latone. O latone na tala lea onga fasila le itoloa. O lo iaifo ima le uso o lo o i le kale siame totisi. O so sene sa karia. Ma ili afio anga o ngata iwa isa vai. Ia pe o la ua la ia tolu. Ia o lesi la lea e kale sia ia matou lea e fai la utusi le matou e kale sia o au tangava ia lea sa masoni la tu. Io au tangava ia la pe o le third course a pe o le valutasi la tu. Wa e tau fa pe na o le first course, a second course, o le third, o le fourth, o le fifth course, o le ono la matou. Six goals mato. Ile afif se la over fitu la mato.
0: Ah, ko a ongala long fazinga fa sailer le. Ko ke o